tuo foio tuol tam samo onie sau mai la vio ama o le atiu o tiu a leo tele mahana o la putu ia ita lima tasi ma ma malu le mahana Ia tam na sepa le na wala ala mai tonu la mai sau sau tui Kuiroa Kui misi toi tui le na upa